0: yen nakashwani tura knatham soing ka pasakan tikon da la thamni program na ram chakswa na simang ye program ko ri chakni sot pri gitam point gitam sa mitir medium wave pa hada sa chakni khola chi gitam kilohertz do khna sona maninga tal ha jagani khol dok plusini me che theri school bar atham tal atham thari gam program rang ko somaina baksa sul sul khandaki wetinga Dok pachi minit pung aung ahon, silong stesnun at chikoburang ko kna suna mangen. Dok pachi minit si bung au isol na rungmitala ni gitang ko gamatangen. Dok pachi minit kolatsiyo chadang bilang ni program ko gamatangen. Uni jamano jol jol, kairus marak aru winder marak ni gitang ko gamatangen. Sni bajiyo tokihas program o ding tang tang hindi film ni gitang ko gamatangen. Sni bachi minit kolatsiyo vivid parati program. Chet bajiyo hindi kobor. Chet bachi minit pung au English kobor. Chet Paji Mini Chikungo Western Music Program Chet Paji Mini Kola Chiyo Kalsus Ani Koborang Chet Paji Mini Sotpe Bungao Samachar Sandhya Scuba Jiyo English Kobor Scuba Ji Mini Chibong Spotlight Program Scuba Ji Mini Kola Chiyo Vivid Bharati Chikung Bajiyo Hindi Kobor Chikung Paji Mini Bungao English Kobor Aro Chikung Paji Mini Chikungo Ni Chikung Paji Mini Kola Chiyo Na Vivid Bharati Program Yerangan Dalatham Tharigamne Program Rangwa Tahu detik-detik sani zaman no, dok baji minit bung awahon silong stesen ni acik kuburan ko kena suana mangen. Ya nakashwani tura.
1: Mainan sana erwa dud kontak ini sekaya.
2: Plus F cincu ni ngacung way.
1: Ya plus F ni gemen on tisa tangat nama ngen ma.
2: Nama siapa? Jen salon a cahani rangko cahon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni cancian ko belgriata, aru BN bimang kuma nuk mata. Uni gemen sa cahani rangko brion plus F cinc nang kepa kusa brevo. Uno vitamin aru ayen gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakina geta cahani bos curang ko brion plus F ni cinc nang kepa kusa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें

0: na si Mang Kairos Marak ni kitrangkok na soha. Tao manggaban programo na riyang na. Somay tao sni ba ji yung ha. Ako ye somay o Tokiyas programo ding tang tang hindi film ni kitrangkok na so naman gen. Skang pao. Javed Basir ni Once Upon a Time film mo rin gpa. Ye tu ni kya kya git ko kamatang iya.
1: Oi, Ruga, mein Name ist Nerva Dud Kontakin Skanya.
2: Plus F Chinko Niachimwe.
1: Ye plus F Nigman und Kisa Tanat Naman Genma.
2: Nama Siama. Jin Salon A Chani Anko Chaon. BN Ko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aru Chungpa Vitamin Rang Dong Jaon. Mandini Chanchianiko Bilgriata, Aru BN Bimang Kuman Mata. Unigmansa Chani Ranko Brion. Plus F Chin Nang Pakusa Brevo. Uno Vitamin Aru Ayan Gnang. BN Bimang Ko Mangrakat Na Aruan. Sing Baljoke Rakinagata Chani Bostuanko Brion. Plus F Ni Chin Nang Pakusa Brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Megala Shilong Nikita Uyate.
3: इश्क वो बना है जिसको छुआ इसने वो जला है दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है इतना हुआ बदनाम फिर